Maminchia menuya ba sister Sabina entry awo Chicago. Ene mi wofa se ma bena. Ma femo papa. Watch the tea if you be bia wuti yen say yen crying ha say ye baby bia eda mo ase. Mwa mo freya da se. Wa freya man so ye da se hwe kwanse da se ne na se ya wo de be ye beti wonka. Me din de jakwabna. Me da wase bebere so ni abre na otie ye. Enyanko poni adun a ya wo de be se hia. Weekend if you see why. Me da se amo moniti. Mo de ye sama.